وہ چھوٹے جا بچہ تیجی کے چوتھی کلاس چ پڑھتا ہے. میں انہوں پوچھا بیٹے جپجی صاحب پڑھنا ہے؟ کہنے ہاں جی انکل جی میں پڑھنا روز. سکول جان تو پہلے جپجی صاحب کرنا. تو بچہ بچے سچے ہوندے نے. انہیں نال میں کہا کہ نا بابا جی میرا نا کل جپجی صاحب ایک رہ گیا سی, کل میں جپجی صاحب نہیں کیتا. میں کہا پھر کہنا اج میں دو جپجی صاحب کیتے, کل والا بھی کیتا. تے بابا جی جدو میں کل والا جپجی صاحب اج کر رہا سی نا کہنا مینوں یاد آیا ایک دن ممی پاپا نا سی ویاہ گئے سی ادن بھی جپجی صاحب رہ گیا سی. کہندا میں او بھی اج کیتا تین جپجی صاحب کیتے. میرے من چ آواز آئی او منا اے بچے دے دو جپجی صاحب رہ گئے نو یاد ہے, انہیں پچھلے دو بھی کر لے. اپنے منا چات مارو ساڈے کنے جپجی صاحب رہ گئے, کنے دنوں دے ساڈے جپجی صاحب رہ گئے, اسی پورے نہیں کر سکے. اج تسی جپن والیاں دی جگہ تے آئے ہو, ایک دل تک کر کے ارداس کرو پادشاہ بس ساڈا نتنیم نہ کدے رہے, نتنیم کرا لیا کرو. پھر ایتھے آن دا لابھ ہے. اور میرا وشواس ہے جے دلوں انہاں دی یاد مناؤن آئے ہو جو منگلوں گے وہ گرو گرنتھ صاحب مہاراج نے دے دیں. بھائی جدو سپارش پی جائے کسی دی پھر کم ہو جاندا, بندگی والیاں دی سپارش پی. ایتھے آن دا مقصد پتا کی ہے, چاؤ پیدا ہوئے نام جپن دا, بانی پڑھن دا, سیوا کرن دا چاؤ پیدا ہوئے. چاؤ وہ گرسکھاں وچ جا کے ہوندا. ہمیں پوہ دے مہینے شری دربار صاحب گیا تے میرے نال سجن, ٹھنڈ بڑی سی, زیرو ڈگری ٹمپریچر. تاں ساتھ سنگت جدوں اتھے گئے وہ میرے نال جڑے سجن سی نا وہ کہندے بھائی صاحب ٹھنڈ بہت ہے وی جے اشنان نہ کریے سروور چ. میں کوئی گل نہیں تہاڈی مرضی ہے, جے تہاڈا شریر اجازت نہیں دیندا پنج شنانا کر لو بھائی, جی ٹھنڈ لگتی ہے ایویں میرے کر کے بیمار نہ ہو جاؤ. میں کہوں بھائی صاحب نے کہا اشنان ضرور کرو تسی بیمار ہو جاؤ. بھائی جی تہاڈا دل نہیں ٹھنڈ زیادہ ہے زیرو ڈگری تک پہنچ گئے چلو تسی پنج شنانا کر لو, چولہا لے لو جل. کہنے ٹھیک ہے. جدوں سروور دے کنے وہ جل لین لگے تے سات سنگت وہ بندے دی نظر پئی, دس گیارہ سال دا بچہ سروور وچ دو تین چبیاں لا کے اشنان کر کے باہر نکل رہا. وہ دے ول ویکھ کے مینوں پتہ کی کہنا, کہنا بھائی صاحب جی جی آ بچہ اشنان کر سکتا سانو کی ہویا؟ میں کہ کچھ بھی نہیں ہویا, کرو. انہیں اشنان کیتا. بھائی دوجیاں ول ویکھ کے چاؤ پیدا ہوندا, تینا دیکھ من چاؤ اٹھندا. ہوں کد پائی گن تاسا, ایتھے اسی لیے کٹھے ہوئے وچ چاؤ پیدا ہوئے بانی پڑھنی. نتنیم پکا کرو, ارداس کرو گرو چرنا سمارا. سویرے اٹھدے سار سان واہ گرو چیتے آوے, یہ ہوم ورک سڈا پورا ہوئے. گر ست گر کا جو سکھ کھائے سو پل کے اٹھر نام تے آوے. اچھا بچہ سکولوں گھر آ کے ہوم ورک نہ کرے تو رزلٹ فیل ہوندا ہے. تے یاد رکھو اپا گردواروں گھر جا کے اپنا ہوم ورک نہ کیتا رزلٹ اپنا بھی فیل ہونا ہے. میں بھی تہاڈے نال ہی ہوں. جے رزلٹ پاس کرنا ہے روز سویرے اٹھدے سار دو چار منٹ ضرور جپنا شروع کرو, واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو. جنہاں دا نیم ہے واہ واہ تہانوں نمسکار ہے, جنہاں دا نیم نہیں بنے او پلیز کل تو سویرے جدوں نیند چوں جاگ کھلے اٹھدے سار پہلا ورڈ ایوری ڈے فرسٹ ورک تہاڈا اے ہونا چاہیدا ہے. رسنا تے چیتے آوے ستنام سری. بھائی کر لو گے سویرے اٹھ کے واہ گرو کہہ لو گے سارے, ہاتھ کھڑے کر کے جکارا چھڑ دو سویرے واہ گرو کہاں گے سارے. واہ واہ پھر اتھے آیا اپنا سفل ہو جائے. ایک بار پڑھو پیار نال پھر اپنا سماپتی کریے. گر سکھ